choking. Aṣọ òkè. Aṣọ òkè jẹ́ ìkan nínú àwọn aṣọ tó ṣe pàtàkì ní ilẹ̀ Yorùbá. Aṣọ òkè is one of our very versatile clothes in Yorùbá land. We celebrate Aṣọ òkè today. À ń ṣe rírì, à ń mọ rírì aṣọ òkè lónìí. Aṣọ òkè wọn ti ń wọ̀ ní àtàdáyébáyé. Àwọn baba ńlá wa lọ ti ń wọ aṣọ òkè. Aṣọ òkè has been worn for centuries by our forefathers. Ìtàn sọ fún wa pé àwọn ìlú bí Ìsẹ́yìn àti Ọ̀yọ́ ni gbogbo aṣọ òkè ti ṣẹ̀ wá. History tells us that aṣọ òkè craft came from the heart of towns like Ìsẹ́yìn and Ọ̀yọ́. History tells us that aṣọ òkè craft came from the heart of towns like Ìsẹ́yìn and Ọ̀yọ́.